Yaga khashan chio lungdi khane nga zuyo lerim senge lingi naba chio la chamche chashdili shugui. Tari pyo ye gyalin yido yada nga zuyo nga nye rabne meta loo yi pyonda nga be chie nishishum. Chilo yido nishisha du chinda dunbe chie ge resa lakwe nyingi pyo ge lungdi lerim ka gyanshi shugui. Lerim ka daga yugu gyabne chujo chikta kama sumne nipa phagama ngabchu ngabduy ring FM megahat gyachume sumta changa chene mitakha shudu chamba sena gde.

Anda pasa hamla ni to na we ama tha nga ta nyem tu tu se be phase kha chi sen tu ta te ta chep chi ga kha shan chi o lung ti kha ni nga ju phe ge le ni cha ja ni tu shu cha ba ni na ma leng ge cho nga ju le ni se se na wa tu che shu jo ta san yi yang chi jo chi ta ka me sun to nga ju le ni to kya tu chi chi shu yin shu le ja gu